se bis dva. Šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

srećen. Tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam,

Sve nam je izmiša, sve nestalo kad riba izmriže. Poslije sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže, u tuđe si.

0: U ova dva dana naši školarci, kako osnovnoškolci, tako i srednjoškolci, ono što mi kažemo, broj je sitno. Još danas, recimo, je neki ozbiljni dan škole, onda već sutra je dan kada barem osmaši imaju onaj svoj poznati parti, kako ispred škole, tako na plaži Borik.
1: Da, bit će veselo, a bit će veselo i roditeljima, prije opuštajuće, napokon. Pa mislim, zato što gotova školska godina.
0: Aha, zašto pa je roditeljima opuštajuće, valjda je djeci opuštajuće, a onda tek počinje stiska roditeljima.
1: Nije, ovisi kako su završili ovu školsku tako godinu je. I je li im zaista kraj ili ih čekaju i popravni i tako dalje.
0: A onda upisi recimo u srednje škole.
1: Dobro, ali ovi drugi roditelji koji su u nekim drugim fazama razvojnim i u nekim drugim razredima, mislim da je njima zaista, da su odahnuli, evo malo odmora i za njih, nema onog ujutro stresa.
0: Tako je.
1: Koji običava, evo, baš u ovim trenucima je, ja mislim, i najstresnije kad kupe djecu, je li tko što zaboravio, jesu li sve naučili, jesu li sve spremili, moraš misliti i za sebe i za njih.
0: E, da, i pritom stići na posao u točno vrijeme.
1: Tako je.
0: E, 7:35, još ćemo jednom poželjeti dobro jutro svima koji su se probudili uz nas. Ukoliko ste vi jedan od ovih školaraca koje spominjemo, a škola vam je od 8 sati ujutro, krajnje vrijeme da ustanete, doručkujete, spremite se i krenete.

0: Ajaj, bit će ajaj.
1: A bit će ajaj.
0: Već je kreće.
1: Da, da, srećo, mi nismo odmah prvi. Ne znam kako bi to preživjeli nakon Zadra danas, to je sinoć.
0: Možda bi nam baš to trebalo u slučaju pozitivnog rezultata.
1: Ali to je uvijek kocka. Kad bi se zaredalo, ajme meni.
0: Ali ono definitivno u čemu su ganci ili ganjani. Ganci?
1: Ganci, ganjani.
0: Ajme. Ali oni ganjaju nas.
1: Aha, to,
0: kužiš.
1: To, je.
0: Oni nas reci. Ganjaju, svakako ono u čemu bi oni bili bolji od nas, odnosno u čemu jesu bolji od nas je dres. Njihov dres je proglašen najljepši.
1: Ma ko to kaže?
0: Ha, kažu Amerikanci, znaš da su oni što se tiče mode nekakvi opinion makeri.
1: Pariška moda ih je pukla u Americi i tamo, ma daj.
0: U svakom slučaju naš je najružniji, kako bilo da bilo. Bili,
1: I ovaj domaći i onaj gostujući nije dobro prošao.
0: Ja nisam vidjela koji.
1: Ja mislim da je domaći ovaj crveno-bijeli.
0: Onaj što su rekli da smo došli do pola pa nam se više nije dalo bojat crtat kvadratić.
1: Otprilike, a onaj gostujući mi se čini da je onaj plavi sa kockicama, znaš.
0: Aha, dobro.
1: E, taj ti je 42. od 48.
0: Ma trebali su oni ostaviti onaj iz 98.
1: Ja ti mislim sljedeće, slušaj, da naš dres nije uopće primijećen. To bi bilo najgore.
0: Da, i loša reklama je reklama.
1: I loša reklama. I pritom oni misle na Nike koji je pogriješio temu ove godine, a ne na nas.
0: To je neka borba.
1: To je neka borba. Kužiš, da. Njihova interna...
0: Mi smo kolateralne žrtve.
1: Ne, uopće nismo žrtve. Mi smo ispali, u prvi plan smo došli.
0: Da, jer dobar glas se daleko čuje, a loš još dalje.
1: Da, neš ti ružan dres. Pa ljepote u očima promatrača.
0: Gledaj, ako moram birati da imamo najružniji dres.
1: Dobro.
0: A da ostvarimo super plasman. Neću sad biti pretenciozna pa reći prvi. Ali evo, neko osvojimo medalju. E, onda može, biram to. Tako da ako je najružniji dres naš najveći problem na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu, onda neka bude.
1: Ako je Amerikancima problem gledati naše ružne dresove, mogu se ovi naši zgodni dečki skinuti do pasa, napisati brojeve na svoja torza i onda odplesati kroz taj američki teren.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk tu je Radio Zadar.

Vi svi koji ste prošli jutros zadarskom pijacom, za vas koji nije, to jedna informacija da je jutros započelo postavljanje zelenih krovova sa raznim vrstama sukulenata, a više ne krovovi, nego više onako, rekli bi, kao da stavljamo ono ispod jaslica mahovinu. Lijepo izgleda makar ovako iz grada, i nakon što su koncem svibnja ove godine na taj prostor postavljena 32 nova prodajna kioska i 22 nastrešnice, na krovove kioska postavlja se zelenilo i na taj način jednostavno prostor dobija prirodni izgled, a dodatno se naglašava održivi suvremeni koncept uređenja. Ono što ljude najviše zanima, to je da bi novi kiosci trebali korisnicima tržnice Zadar biti stavljeni na raspolaganje idućeg tjedna.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: našli glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.